0: brotherly. Me and you now brotherly. Cause we be brotherly.
1: Boya lo ma tele, ni bi lo ma kusi. Baby dia laja, she lo ja elaya. Boya lo ma tele, ni bi lo ma kusi.